0: Oka se mi tre yen eh. Oso ka de yesu ye ba ja na ya ka de. I ye ta di fanse. Ana ba wa. De wo ko da aba so la kan. Osi yesu ye ba de.
1: Yesu ya ko.